0: מקררים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מקררים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
3: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
4: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
5: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים, מחיר רמה התצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
2: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
3: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
4: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
5: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
6: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
7: מחפשים מה לעשות עם הילדים בסוכות? פסטיבל הסיטש, הבינלאומי לתיאטרון לילדים ולנוער, מגיע לנתניה. עשרות הצגות, תיאטרון, קרקס, הפקות בינלאומיות וחגיגה של פעילויות לכל המשפחה. חול המועד סוכות, פסטיבל הסיטש בנתניה. להזמנת כרטיסים, כוכבי 9066, ובאתר פסטיבל הסיטש.
8: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן. ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. סלמון מנות נורווגי עם אור ויקטורי ב34.90 ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
9: הילולת בושאייף בכל המועד זוכות לזכר שמחת בית השואבה. הנהלת בית הכנסת בראשות יואב דרוש מזמינה את הציבור להילולה הגדולה של הצדקת בושאייף עם טקס החינה המפורסם ושמן הקנדי לבקשות. ההילולה תתקיים ביום שני, י"ז בתשרי תשפ"ז, חול המועד סוכות, 28 בספטמבר. לפרטים 08-923-7954. בברכת זיאר המקבולה.
10: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
11: 90 FM. 90 FM.

0: ערך של אסי בוויקיפדיה.
1: עזוב, ג'ימבו שחרר.
0: אל הגליל והביקה, לערבה ולגולן, משפחות עולות בסופה של כמו לכותל. חלומות מתוקים על סנטות ירוקים, אבל כל הדרכים מובילות לחדר אוכל.

0: לא בסוף השיר.
1: אני בשער, ניסמן.
2: פותח, ביי.
3: תקשיב אחי, זה לא שאלה של אם, שאלה של מתי, יענו. בדוק.

כן, אתמול התעוררתי כועס, רק עוד לא הבנתי על מי. זה יושב לי בפנים, עמוק עמוק, עניין תאומי. רוב הזמן אני לא חושב על זה, פשוט עושה אלבומים. שומע את כהן, חולם להפוך לגיבור מקומי. אני כועס על הצוות,

על הבוקר הזה, תודה על הערב הבא, תודה על האוכל, על השולחן, הרווחתי אותו בזהה, תודה על כל הספקות, גם אם הרמתי גבה, דיברתי תקי וגורף כשעוד לא גיבשתי דעה, תודה על כל מה שיש לי, תודה על כל מה שאין, הגשמת חלומות מטורפת, לא יכולתי לדמיין, תודה על ש...

0: 90 FM.
1: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
3: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
4: מחפשים מה לעשות עם הילדים בסוכות? פסטיבל הסיטש הבינלאומי לתיאטרון לילדים ולנוער מגיע לנתניה. עשרות הצגות, תיאטרון, קרקס, הפקות בינלאומיות וחגיגה של פעילויות לכל המשפחה. חול המועד סוכות, פסטיבל הסיטש בנתניה. להזמנת כרטיסים, כוכבי 9066 ובאתר פסטיבל הסיטש.
5: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים מחיר רמי התצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולי.
6: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
7: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך?
7: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
10: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן. ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. סלמון מנות נורווגי עם אור ויקטורי ב-34 שקלים ו-90 ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
11: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
12: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
13: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
14: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא הסביר לנו איך להיזהר.
15: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
16: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
17: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
18: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
17: להזמנות 09-866-6602.
19: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטים והצטרפות חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
0: 90 FM.

0: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מפוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר פעמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
3: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
4: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
7: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בתאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
8: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
9: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים, מחיר רמת התצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולה.
10: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
11: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטים והצטרפות חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
12: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן. ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. סלמון מנות נורווגי עם אור ויקטורי ב-34 שקלים ו-90 ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
13: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
14: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
15: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
16: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
17: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
18: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
19: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
20: ועכשיו, מבזק החדשות המקומיות של רדיו 90.

0: 90 FM.
1: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026 מפותלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
3: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
4: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים מחיר רמת התצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 4.

0: הגבס.
1: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
2: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
3: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
6: מחפשים מה לעשות עם הילדים בסוכות? פסטיבל הסיטש הבינלאומי לתיאטרון לילדים ולנוער מגיע לנתניה. עשרות הצגות, תיאטרון, קרקס, הפקות בינלאומיות וחגיגה של פעילויות לכל המשפחה. חול המועד סוכות, פסטיבל הסיטש בנתניה. להזמנת כרטיסים, כוכבי 9066 ובאתר פסטיבל הסיטש.
7: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן. ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. סלמון מנות נורווגי עם אור ויקטורי ב-34 שקלים ו-90 ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
8: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
9: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
10: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
11: או, טוב ששאל. במקרה אומרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
12: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
13: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
14: הילולת בושאייף בכל המועד סוכות לזכר שמחת בית השואבה. הנהלת בית הכנסת בראשות יואב דרוש מזמינה את הציבור להילולה הגדולה של הצדקת בושאייף עם טקס החינה המפורסם ושמן הקנדיל לבקשות. ההילולה תתקיים ביום שני י"ז בתשרי תשפ"ז, חול המועד סוכות, 28 בספטמבר. לפרטים 08-923-7954 בברכת זיאר המקבולה.

0: 90 FM. 90 FM.
1: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
2: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
3: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
4: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא הסביר לנו איך להיזהר.
5: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
4: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
6: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
7: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
8: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים מחירה מהתצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולה.
9: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
10: מחפשים מה לעשות עם הילדים בסוכות? פסטיבל הסיטש הבינלאומי לתיאטרון לילדים ולנוער מגיע לנתניה. עשרות הצגות, תיאטרון, קרקס, הפקות בינלאומיות וחגיגה של פעילויות לכל המשפחה. חול המועד סוכות, פסטיבל הסיטש בנתניה. להזמנת כרטיסים, כוכבי 9066, ובאתר פסטיבל הסיטש.
11: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן. ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. סלמון מנות נורווגי עם אור ויקטורי ב-34 שקלים ו-90 ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
12: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר, לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
13: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.

שייף בכל המועד סוכות לזכר שמחת בית השואבה. הנהלת בית הכנסת בראשות יואב דבוש מזמינה את הציבור להילולה הגדולה של הצדקת בושייף עם טקס החינה המפורסם ושמן הקנדי לבקשות. ההילולה תתקיים ביום שני י"ז בתשרי תשפ"ז, חול המועד סוכות, 28 בספטמבר. לפרטים 08-923-7954 בברכת זיירה מקבולה.

בת ומתפללת. אני יכול להסתכל על זה שעות, איך את שרה לעצמך ומתביישת.

0: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
5: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים, מחיר רמה התצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולה.
6: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
7: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
8: היי, זה רמי מקומה 3.

0: מחזור פסולת אלקטרונית.
1: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
2: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. סלמון מנות נורווגי עם אור ויקטורי ב-34 שקלים ו-90 ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
3: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
4: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
5: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
6: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה, והוא יסביר לנו איך להיזהר.
7: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
8: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
9: אין אפס מה מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
10: אלפס מעיין הגבס.
11: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
12: תשעים FM.

0: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
3: מחפשים מה לעשות עם הילדים בסוכות? פסטיבל הסיטש הבינלאומי לתיאטרון לילדים ולנוער מגיע לנתניה. עשרות הצגות, תיאטרון, קרקס, הפקות בינלאומיות וחגיגה של פעילויות לכל המשפחה. חול המועד סוכות, פסטיבל הסיטש בנתניה. להזמנת כרטיסים, כוכבי 9066 ובאתר פסטיבל הסיטש.
4: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
5: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. סלמון מנות נורווגי עם אור ויקטורי ב-34 שקלים ו-90 ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
6: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים, מחיר מהתצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. ראיתי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולה.
7: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
8: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התקממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
9: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
10: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
11: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
12: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
13: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
14: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
15: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
6: הילולת בושאייף בכל המועד סוכות לזכר שמחת בית השואבה. הנהלת בית הכנסת בראשות יואב דבוש מזמינה את הציבור להילולה הגדולה של הצדקת בושאייף עם טקס החינה המפורסם ושמן הקנדיל לבקשות. הילולה תתקיים ביום שני, י"ז בתשרי תשפ"ז, חול המועד סוכות, 28 בספטמבר. לפרטים 08-923-7954 בברכת זיאר המקבולה.
16: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
17: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בתאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
18: 90 FM

מאזינות, מאזינים יקרים, שלום לכם. ערב כיפור, אתמול ביהדות לוריה, מן כיפור. יש תפילות שאנחנו אומרים בסידור, ויש תפילות שאנחנו עושים איתנו מהבית. אני רוצה לפתוח היום דווקא בזיכרון. נחזור לרגע לבית הכנסת של אבא ושל סבא שלי, לבית הכנסת של יהדות לוב או יהדות מרוקו, או כל יהדות במזרח, של יהדות צפון אפריקה, לימים שבהם יום הכיפורים לא התחיל רק בצום, הוא התחיל בהתרגשות. אני זוכר את ההכנות לכל נדרה. היו מוצאים בליל יום הכיפורים 7 ספרי תורה ומעמידים אותם על התיבה, מקשטים אותם בצוהרי היום, ברימונים, בפרחים, בעצב בסמים, כאשר את מכירת כל נדרה היו מוכרים בערב ראש השנה, לכל המרבה במחיר. לא, והכסף הולך בעיקר להחזקת בית הכנסת ולהחזקת תלמידי חכמים. והספר המיוחד שהיו קונים אותו היה מיוחד מכולם, ספר כל נדרה. ומי שזכה בכבוד של הספר הזה לא הרגיש שהוא קונה עוד עלייה או עוד מצווה. באותו ערב הוא היה חתן כל נדרה. ואני חושב לעצמי כמה משמעות יש בשתי המילים האלה לזמן הזה. אני זוכר שכשהיינו ילדים והם מוצאים את כל ספרי התורה מהיכל הקודש, ואמאות ואנשים היו עומדות למעלה או בעזרת אנשים, וכל מה שהם רצו זה לקחת את היד, להושיט אותו לספרי התורה, וכל אחד ותפילותיה אימה, כל אחד מבקשת את בקשותיה ומתחננת לבורא עולם, ואת בקשותיה כל אחד במה שהיא חושבת, אחד לפרי בטן, אחד לזיווג, אחד לרפואה, וככה תפילתם הייתה מתקבלת ברחמים. עברנו עוד שנה, נפלנו, קמנו, הצלחנו, טעינו, אולי גם פגענו, והנה אנחנו שוב כאן. והמשנה אומרת דבר שכמעט מפתיע לשמוע ליום הרציני ביותר בשנה, יום הכיפורים. המשנה אומרת לא היו ימים טובים לישראל כי יום הכיפורים. והגמרא מסבירה מדוע יום הכיפורים הוא יום טוב, משום שיש בו סליחה ומחילה, והוא יום שבו ניתנו לוחות הברית האחרונים. איזה רעיון עצום. יום הכיפורים איננו רק יום של פחד, הוא יום של הזדמנות, הוא יום שבו היהדות אומרת לאדם אפשר לתקן, אפשר להתחיל מחדש. אולי משום כך כל נדרה מצליח לגעת גם באדם שלא נמצא בבית הכנסת בכל שבת. כשהחזן מתחיל את המנגינה ופתאום כל בית הכנסת עומד

0: זה יהיה המסע שלנו היום. נשמע את הפיוטים והשירים של יהדות לוב, יהדות מרוקו ואף יהדות תימן. נזכר במנגינות שלהם גדלנו, נדבר על הסליחה, על חשבון נפש ועל השמעותו של יום הכיפורים, אבל גם על הגוף. איך נכון להגיע לצום, מה לאכול ולשתות, מה קורה לגוף שלנו בשעות שבה אנחנו לא אוכלים ולא שותים. ונתחיל עם אדון כל שופט כל הארץ.
1: אתה תגיד.
0: יאללה, אז אנחנו נתחיל עם, אתה יודע מה? שמנו את השיר לך אלי תשוקתי.
1: כן.
0: בוא, דיברנו על כל נדרי.
1: אבל מה, אמרת היום,
0: בראש השנה,
1: אמרת יהדות מרוקו, יהדות לוב, אמרת תימנים, אנחנו אשכנזים, אנחנו לא...
0: אנחנו נזכיר אתכם בסוף. אבל...
1: שופט כל הארץ?
0: לא. אתה יודע, בראש השנה, לפני תקיעות השופר, בבתי הכנסת השם בקול שופר. בוא נשמע את קול השופר, שהיה מרטיט לבבות.
1: איזה מהם?
0: תן של אור שלום. מה יש לך? מה יש לך?
1: לא, השאלה, מה אתה בוחר? יש לנו הרבה דבר. אתה רוצה אחד מהשירים בא לך? ככה איזה שיר, איזה פיוט?
0: כן,
1: אני אתן לך, תבחר שתיים. או שופט כל הארץ, או שפל רוח, בחר אחד.
0: שופט כל הארץ.
1: שופט כל הארץ, מתחילים את זה.

0: עולת הבוקר אשר לעולת התמיד. תכף יעלה לקו הרב רפאל, הוא על הקו? הרב רפאל רובין, ראש ישיבת ערינו ניסים, שלום לך כבוד הרב.
1: שלום עליכם, גמר חתימה טובה.
0: גמר חתימה טובה. כבוד הרב, מקודם סיפרתי על כל נדרי ביהדות לוב שהיו קונים אותו בערב ראש השנה, והכסף הלך להחזקת בית הכנסת, להחזקת תלמידי חכמים, ושאנחנו היינו בצהריים מגיעים בערב אחרי מנחה ומקשטים את הספר עם פרחים והיינו מתרגשים, וחתן כל נדרי היה חתן שכולם היו מסתכלים עליו ככה באהבה וביראת כבוד. מה המשמעות האמיתית של כל נדרי?
1: בפתיחת ההיכל של כל נדרי, על פי הזוהר, אדם שקונה את זה, כתוב שאדם ישית כל סכום, כל ממון שיש לו, בשביל לקנות את התפילה של כל נדרי. יש בזה כפרת עוונות מאוד מאוד מאוד גדולה. זה זכות אדירה, ולא סתם מקשטים את זה כמו חתן, כי באמת הבן אדם הזה זוכה למחילת עוונות כזאת גדולה, שאין מחיר בעולם שיכול לקנות את הזכות של המחילה הזאת.
0: זאת אומרת, והכסף הזה שהריקון נדרי נמכר בבתי כנסת של יהדות ספרד בסכומים אסטרונומיים, הכסף הזה הולך להחזקת ישיבות ותלמידי חכמים?
1: אני מקווה, זאת אומרת, במקומות מתוקנים, כן, זה הולך להחזקת תורה. ככה האדם באמת, הזכות האדירה שלו, שהסכום שלו, אתה יודע, כשאתה בא לביזנסמן ואומר לו, תשמע, יש לך מזומן, תקנה בית, הוא אומר, מה פתאום, עם הכסף הזה אני יכול לעבוד. שהכסף שלך עובד, זו הזכות הגדולה ביותר. שיש בזה ריבוי זכויות נוסף לכל השנה, בזה שאנשים לומדים עם זה תורה, מפיצים יהדות, מחזקים את השורשיות היהודית.
0: רבנו, במסכת תענית נאמר, לא היו ימים טוב, רבי יוחנן וגם אני אומר, לא היו ימים טובים לישראל כ-15 באב וכיום הכיפורים. שרב הסביר לנו מה, יום הכיפורים צמים, מתענים, יכול להיות שהופך להיות לא היו ימים טובים לישראל כיום הכיפורים.
1: זה היום טוב הגדול ביותר שיש. אני רוצה לשאול בן אדם שאומרים לו, בוא ביום אחד, ביחידת זמן אחת, יש לך חובות של 30 מיליון שקלים בבנק, משכנתות. לא רק שמוחקים לך הכל, הופכים לך את זה לפלוס אם אתה מגיע לבנק בשמחה. תגיד לי, אתה יש יותר שמחה מזה? היום יש מצווה לאכול. היום, נכון להיום, עד כניסת הצום, יש מצווה לאכול, לפחות שתי סעודות הלחם ולברך. מה העניין? רבנו יונה כותב, אחד מרבותינו הראשונים. פשוט מאוד, יום כיפור זה יום טוב כזה גדול. רק חובת היום מצום, אז אנחנו מקדימים את הסעודה להראות שאנחנו שמחים שמגיע הזמן מחילת אבונותינו.
0: רבנו, עוד שאלה, עבירות במשנה יומה. עבירות שבן אדם למקום, יום הכיפורים מחפר, עבירות שבן אדם לחברו, אין יום הכיפורים מחפר עד שירצה את חברו. שרב הסביר לציבור מהו יום הכיפורים מבחינת בן אדם למקום ובן אדם לחברו?
1: אז אני אסביר ככה. קודם כל, בבן אדם למקום. אני אתן לכם דוגמה. בן אדם חזר אחרי חודש וחצי מילואים, יש לו בן קטן, בן שנתיים, הוא מתגעגע אליו מאוד מאוד. הוא חוזר, הוא ממהר לברית מילה של אח שלו, שחררו אותו ככה לאפטר קטנצ'יק מהמילואים, יוצא מהלוחמה, מגיע הביתה שלו בדיוק 20 דקות, להתקלח, לשים על עצמו חליפה ולקפוץ לברית. הוא מגיע, הבן הקטן יושן, קצת רגוע, הוא מתקלח, איכשהו יוצא מהמקלחת, מתלבש, הבן הקטן כל כולו מלוכלך עם שוקולד, מתקרב לאבא ורוצה לחבק את אבא שלו. אבא יכול לחבק אותו במצב כזה, הוא ילחלך לו את החליפה, הוא יאחר את האירוע. מצד שני, יכול לוותר על חיבוק מהילד? גם לא. מה הוא עושה? מרים אותו למקלחת, רוחץ אותו, עוטף אותו עם המגבת ומצמיד אותו אליו ומצ'קמק אותו ומנשק אותו. זה מה שאלוקים עושה ביום הכיפורים. כתוב, כל המחובר לטהור, טהור, אומר המהר"ל מפראג, יום הכיפורים זה מקווה גדול. אלוקים רוצה אותנו יותר מה שאנחנו רוצים להיות קרובים, הוא רוצה אותנו קרובים אליו. אבל מצד שני אנחנו מלוכלכים מעבירות, אז מה אלוקים עושה? לוקח אותנו, רוחץ אותנו, כתוב בנביא, ורחץ השם את צועד בנו ציון, עוטף אותנו בתלית שלו ומחבק אותנו חזק חזק אליו. וסוד תארת יום הכיפורים, שהאדם רוצה לעשות שינוי, לעשות תשובה, ומצד שני מאמין שאלוקים עכשיו מנקה אותו, זה זמן לפתוח דף חדש עם היהדות שלך. זה בן אדם למקום. בן אדם לחברו, כמו כל אבא. תאר לך, אלי, שיש באבא שיש לו כמה ילדים, אחד עורך דין, אחד טייס, אחד תלמיד חכם, אחד ילד קצת כושל. והאחרים מתנסים מעל הילד הכושל. האם האבא הזה טוב לו בשולחן השבת? הוא אומר, הלוואי וכולם היו אנשים פשוטים, אבל שהיה לי את המשפחתיות שלי בשולחן שלי. אומר אלוקים, איך אתה יכול להגיע ולצפות שאני אמחה לך בזמן שאח שלך מדמם? לכן, עבירות שבין אדם למקום, אומר אלוקים, זה ביני לבינך, אני אבא שלך, אני אוהב אותך, אני אנקה אותך. אבל בין אדם לחברו, ההתפייסות שלך עם אחיך זה לא בסמכות שלי, ותדע שגם אני עצמי לא טוב לי עד שלא תפייס את אח שלך. בשביל שאם אתה מעריך את מה שאני עושה בעבורך במחילת אבונות, ואני מתכופף עד אליך אין סוף ברוך הוא, אתה לא יכול להוריד להתכופף מעט בשביל לבקש מחילה מאשתך, מהסובבים אותך, ממי שפגעת בהם. גם אתה תתעלה מעל עצמך ותלמד מאבא שלך שבשמיים.
0: רבנו, אחרי חודש של סליחות שבו ראיתי, הייתי שלך בסליחות, אלפי אנשים צעירים, גאוות הלב בתפילה לבורא עולם. תן לנו מספר הלכות לאנשים שמאזינים ולאנשים שמאזינות לגבי יום הכיפורים, על מה כן מותר, על מה אסור, לבישת הנעילה, תשמיש המיטה וכו' וכו'. האם אחד יכול להסביר מה כן מותר ומה אסור?
1: אז ככה, קודם כל אכילה ושתייה זה אסור, זה ברור, זה צום. גם כששוטפים את הפנים בבוקר או את הידיים, אז שוטפים עד פרקי האצבעות, את הפנים לא לשטוף בחופשיות, אלא עם, על יד העיניים, רק עם מים. צחצוח שיניים, מי שמקפידים שלא לצחצח, כי זה צום שהוא מן התורה, הוא מדאורייתא. נעילת הסנדל, יש לנו איסור לבישת נעלי אור. אם אדם יכול, ראוי גם לא לבוש, היום יש נעליים שהם לא אור, אבל הם הרבה יותר נוחות מאור של פעם. אם אדם יכול ללכת עם כפכפים פשוטות או נעלי בד, זה עדיף. אבל בכל אופן, שאדם לא ילוך עם נעלי אור. שאר דברי אור מותרים, זאת אומרת חגורה מאור, כל הדברים האלו ודאי מותרים. זה לגבי רחיצה ונעילת הסנדל. איסור שיחה, לסוך את האור, אנחנו לא שכים בשמנים וכולי, שיש בסדר תענוג. ותשמיש המיטה, זאת אומרת שהאדם נוהג בריחוק מסוים מכל ענייני העולם הזה, בגלל שהאדם ביום הכיפורים הופך להיות מעל מדרגת מלאך. בגלל זה את ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד אנחנו אומרים בקול רם, מה שבכל השנה אנחנו אומרים בשקט.
0: הרב רפאל רובין, הרב של יראינו נסים, שסוחף אחריו המונים, תן לנו ברכה ליום הכיפורים לתושבי האזור פה מפיך.
1: אני מברך בעזרת השם ברכת ידיעות, קטנתי מלברך, אבל מברך את כולנו קודם כל שנזכה לסבלנות ונזכה לשנה שנכבד אחד את השני, גם אם לא תמיד חושבים אותו דבר, שגם אם לא נסכים לפחות שנזכה להרגיש ולהבין את הכאב אחד של השני, שדעה שונה לא תגרום לנו לשנות בעצם האהבה שאנחנו אוהבים אחד את השני. שנה שהקדוש ברוך הוא ירומם קרנה של תורה, קרנה של היהדות, שנזכה שתמלא ארץ דעת השם כבאים לה מכסים, מתוך אהבה, אכלה, אהבה, אחווה, שלום ורעות בעזרת השם. ושכמו שהקדוש ברוך הוא הפך לנו לפני 3 שנים את שמחת תורה לתשעה באב, שנה הזאת יהפוך לנו את תשעה באב לשמחת תורה.
0: אמן.
1: שנה שעברה כבר זה התחיל, אתמול יוסי מחלוף הצדיק שלנו הזכיר לי ששנה שעברה לפני שמחת תורה חזר עד אחרון החטופים, וזה היה פלא גדול. אבל אנחנו רוצים שבאו העובדים מארץ אשור והנידחים מארץ מצרים, אנחנו לא מתפשרים עם בורא עולם ודורשים את כל הקופה, את כל ההבטחות לשנה של גאולה שלמה לנו ולכל עם ישראל.
0: הרב רפאל רובין, ראש ישיבת יראינו נסים, הרב שסוחב אחריו המונים, ראיתי את זה, לא האמנתי. תודה רבה לך וגמר חתימה טובה.
1: גמר חתימה טובה, הכל טוב.
0: אני חייב להודות שהייתי בסליחות, ערב סליחות בישיבה שם, ואני חשבתי שאני אגיע, אז בדרך כלל בסליחות יש 100-150 איש מאזינים מאזינות. לאחתי הוא שם 3,000-4,000 אנשים, צעירים וצעירות, נשים בנפרד, גברים בנפרד. כששמעת את שם השם ואת התחנון הבנת, עם ישראל חי וקיים לעד.

0: זה אנא בקוראנו. אלי, אחרי שדיברת ככה עם הרב רובין ודיברנו על ההלכות ועל הדברים שמסביב לעניין הזה, ודיברנו על למה חשוב לצום ביום כיפור, שאלה איך צמים ואיך עושים את זה נכון.
1: כן, איתנו על הקו.
0: אז איתנו על הקו נמצא דיאטנית של כללית, יעל איינמן ברמן, שלום.
2: שלום.
0: תשמעי,
1: מה חתימה טובה.
2: אמן.
0: תשמעי, אנחנו כולנו כבר בהכנות. האנשים כבר מבשלים את הארוחות, מכינים את עצמם. איך נכון להתכונן לצום במהלך היום הזה? מה אנשים צריכים לעשות?
2: האמת היא שלאכול רגיל, כאילו לא להרעיב את עצמם יותר מדי, אלא לאכול נגיד בוקר, לאכול צהריים. אני חושבת שהכי חשוב זה לשתות הרבה מים, כאילו להרבות במים או סודה, כאילו לתת לגוף יותר נוזלים, כי זה משהו שדי מהר אנחנו מרגישים את המחסור שלו. ומי שלא מאוד מקפיד, אפשר גם לצום ולשתות מים.
0: את כאמור גם תזונאית וגם מטפלת בטיפול קוגניטיבי, התנהגותי, השמנה, אכילה רגשית במחוז שרון שומרון. תגידי לי רגע, אנשים מתכוננים לצום של 25 שעות, צום של 25 שעות יכול להיחשב כבריא? מה קורה לגוף במהלך צום כזה?
2: האמת שזה סופר בריא. מבחינה מחשבתית הרבה אנשים כאילו נלחצים מזה. אנחנו חיים בעולם של שפע מטורף, ואנשים מאוד פוחדים להיות רעבים. אבל לצום יש יתרונות בריאותיים עצומים. אחד, אחרי 14 שעות שאתה צם, הגוף כבר מסיים את כל המאגרי סוכר שלו, ואז הוא מתחיל לנצל שומנים, שזה משהו שלרובנו יש עודפים, ואנחנו רוצים שהשומן הזה ינוצל. דבר שני שהוא מאוד מאוד חשוב, זה נקרא תהליך שנקרא אוטופגיה, שזה אוטו זה עצמי, פגיה זה אכילה, כאילו בעקבות הצום והרעב שהגוף חש, אז הוא מתחיל להפעיל בכל תא ותא תחנות של מחזור. וזה בריא לנו בגלל שבשוטף כשאנחנו אוכלים מה שבא לנו כמה שבא לנו, אז הגוף עוגר בתוכו רעלים, כל מיני חלבונים פגומים, ואין לו צורך להתאמץ. אבל פתאום כשהוא מרגיש את הרעב, אז הוא אומר, אופה, חסר לי משהו, ואז הוא מתחיל למחזר.
0: הרבה פעמים אנחנו שומעים במהלך האנשים שצמים, דווקא אלה שמתעוררים נגיד בבוקר, אחרי כמה שעות ראשונות של צום, מתעוררים ומגיעים הכאבי ראש. זה מגיע ממה? מרעב?
2: כאבי ראש יכולים להגיע גם מצמא, וגם מזה שאנחנו רגיל משתות הרבה קפה, ופתאום אין לנו את הקפה. אז כן.
0: תגידי, ומה הדרך הנכונה, אם אנחנו דיברנו על הצום, מה נכון לשבור את הצום? ישר להתיישב ולאכול, זה בסדר? להתחיל בשתייה? מה הדרך?
2: אני חושבת שיש, אתה יודע, יש משפחות עם כל מיני מנהגים, אבל בעיקרון הגוף, גם אם אנחנו כבר רעבים, אז נכון מיד בסוף הצום לקחת איזה כוס קפה, או להרים כוסית עם איזה ליקר, ולקחת ליד זה פרי, או חתיכת עוגה, משהו קטן, הגוף נרגע מאוד מהר. ואז אחרי שעה, אם חשים רעב, אז לאכול ארוחה. לא צריך ארוחה מאוד כבדה.
0: אוקיי, אבל בסופו של דבר אנחנו אנשים אחרי הצום מתרגלים ורגילים ישר לשבת לארוחות המשפחתיות, יש הרבה מנהגים בכל מיני עדות שיושבים ואוכלים ארוחה מלאה, זה פחות בריא? צריך כאילו לעשות את זה הדרגתי?
2: נכון, אני חושבת שכשיושבים לארוחה מאוד גדולה, זה מהלחץ של וואי, לא אכלתי 25 שעות, אני אמות מרעב, אתה ישר רוצה לפצות על זה. אבל תכלס, מאחר ויש לגוף שלנו כל כך הרבה מאגרי שומן, אז הוא לא בלחץ. ועצם זה שאתה לוקח עכשיו משהו קטן, הגוף נרגע. וגם אז, אחרי שעה, אם אתה רוצה עוד לאכול משהו, אז ארוחה קטנה, צלחת מרק, חביתה עם סלט, כזה, לא צריך לעשות עכשיו חינגה.
0: אוקיי. לסיום, אני רוצה, באמת, הרבה אנשים במהלך הצום, יש כאלה שלא מרגישים טוב, יש כאלה שקוראים כל מיני דברים. מהלך הצום, איזה סימנים לא כדאי להתעלם מהם? מה מצריך הפסקה של הצום? ואם כבר אתה מרגיש תחושות מסוימות, באיזה שלב ללכת לייעוץ רפואי במהלך הצום?
2: אני חושבת שנורא חשוב שאנשים יקשיבו לעצמם, וסימנים שהם כמו סחרחורות, כמו חולשה קשה, כמו דופק שעולה, כמו תחושה שאתה עומד להתעלף, או תחושה של נפילות סוכר לאנשים שהם סכרתיים, זה סימנים שאתה, זה בסדר שזה צום יום כיפור, אבל יותר חשוב לא לדרדר את עצמך מבחינת הבריאות, ואז שווה לשבור את הצום, ואם עדיין התחושות הן קשות, אז כדאי גם לפנות למוקדי חירום וללכת להתייעצות.
0: אני רוצה להודות לך מאוד בשלב הזה, תודה רבה. אלנמן ברמן, תזונאית ומטפלת בטיפול קוגניטיבי התנהגותי בהשמנה ובהאכלה רגשית של כללית, מחוז שרון שומרון. תודה רבה, צום קל, גמר חתימה טובה.
2: תודה רבה גם לכם.
0: טוב, הנה, החכמנו גם בסוגיה הזאת.
1: כן.
0: אם אנשים לא מרגישים טוב, קצת סחרחורות, קצת חולשה, זה קורה להרבה אנשים, גם נפילות סוכר, יכולות לגרום לאנשים להתעלפויות, בטח בשעות כבר של הצהריים של מחר. ואם אתם מגיעים לנקודה הזאת, קודם כל, לא בכוח להמשיך את הצום, כי זה יכול להוביל אתכם להתעלפויות ולדברים שיכולים לסכן את חייכם. מטרה היא לצום, ולא
1: ככה
0: להגיע...
1: ככה מה, תזונאית. אבל היום כולנו בבתי כנסת עם מיזוג אוויר ומסודרים והכל בסדר. ושיבואו ויינו מהתפילות ויפנו לבורא עולם. מה אנחנו שומעים עכשיו?
0: לחו אלי.
1: אז רק על התימני שלנו. למאזינים התימני שלנו.

0: אך, איזה יופי של שיר זה, אה? לאחו אלי.
1: כן, לאחו אלי. כן, כן. אתמול בערב הייתי בחדרה.
0: היית באירוע באינרבוקס?
1: כן, היה אירוע מדהים. ויש רגעים, ניר, שאתה לא רק שומע אותם, יש רגעים שאתה מרגיש אותם בגוף. אתמול בלילה בחדרה, ניר, היה רגע כזה. אלפי אנשים, איש ואישה, אלפי קולות. וכשהתחילו הסליחות, זה נשמע כמו לב אחד גדול שפועם. פשוט הסתכלתי, ראיתי, וואו. ואז הגיע הרגע שבו הקהל צועק ואומר, השם, השם, אל רחום וחנון. אלפי אנשים אומרים את המילים האלה יחד. ואני אומר לכם, מי שהיה שם, מי ששמע את העוצמה הזאת, היה קשה לו להישאר אדיש. כי פתאום אתה מסתכל מסביב ורואה צעירים ומבוגרים, נשים וגברים, משפחות שלמות, וכולם שרים, כולם מבקשים, כולם מתחברים למשהו שהוא הרבה יותר גדול מאיתנו. וברגע הזה אמרתי לעצמי, עם ישראל חי, זה עם ישראל. אפשר להתווכח כל השנה, אפשר להיות שונים, אפשר לחשוב אחרת. אבל כשאלפי אנשים עומדים יחד בלילה וקוראים לבורא עולם, אתה מבין שיש משהו עמוק שמחבר בינינו. משהו שאי אפשר לפרק. עם ישראל חי. לא כסיסמה. אתמול בחדרה, באינרבוקס, אפשר ממש לשמוע אותו חי. כדי שנשמע אותו, אז בואו נשמע גם את מה שאמר ראש עיריית חדרה אתמול. בבקשה.
2: ערב טוב, חדרה. ברשות מורי ורבי, ראש הישיבה, הגאון הרב יניב אסורי שליטה, שעושה המון למען תושבי חדרה. וברוך השם, אני זכיתי להיות לידו, וברוך השם, העיר חדרה זכתה. ברשות הרבנים, כל אחד לפי כבודו ומעלתו. ברשות ממלא מקום, ראש העיר מלכיאל אלבז, ידידי וראי, שעושה המון למען הקהילה. ברשות ידידי שלמה בוזגלו, סגן ראש העיר, וחברי מועצת העיר, קהל יקר וקדוש, הקדוש ברוך הוא אומר, אם יהיה נדחך בקצה השמיים, משם יקבצך השם אלוהיך, ומשם ייקחך. בכל מצב, גם אם אדם מרגיש בקצה השמיים, והוא מרגיש רחוק מאוד, הוא חייב להאמין שהקדוש ברוך הוא יקבץ אותו ויקח אותו משם. וזו בדיוק המשמעות של הערב הזה. בליל הסליחות אנחנו מתכנסים כאן בלב פתוח ובענווה, מבקשים מחילה על מה שהיה, ובעיקר מבקשים לחזק את האמונה שאפשר לתקן ולהתחיל מחדש. תושבי חדרה, זכינו שהמעמד המרגש והעוצמתי הזה מתקיים כאן בעיר שלנו חדרה. לא בכל עיר זוכים להתכנס יחד למעמד כזה של תפילה, של חשבון נפש ושל חיבור. אנחנו התברכנו בכך שהערב הזה מתקיים כאן בעיר חדרה עם תושבי העיר, משפחות, קהילות, שעומדים יחד בתפילה אחת, בלב אחד ובתקווה משותפת. עשרת ימי התשובה הם לא רק זמן של חשבון נפש אישי, הם גם הזדמנות להסתכל סביבנו ולזכור כמה כוח יש לנו כשאנחנו יחד. קהילה שבה איש עוזר לרעהו, שבה כתף של השכן היא המשענת של האחר, הוכחתם בכל יום כיצד רוח של קהילה הופכת למבצר של חוסן. עם ישראל משול לעץ עתיק יומין, ענפיו שונים ומגוונים, אך שורשיו מעמיקים אל אותה האדמה, ויחד הם יוצרים אילן איתן ששום כוח בעולם לא יוכל לו. אני מבקש הערב לשלוח תפילה מעומק הלב לרפואה שלמה לכל הפצועים בגוף ובנפש, ולהצדיע לגיבורים ולגיבורות שלנו, ללוחמי ומפקדי צה"ל, לאנשי השב"כ והמוסד, לשוטרי משטרת ישראל, ללוחמי האש ולכל כוחות ההצלה והחירום. אתם החומה הבצורה שלנו. בזכותכם אנחנו עומדים כאן הערב גאים, זקופים ומאוחדים. אויבינו קיוו לראות אותנו מפולגים, פוחדים ומיואשים. תשובתנו להם ניצבת כאן הלילה. עם שעומד יחד, שממשיך לבנות יחד, שממשיך להתפלל יחד, עם שממשיך לחיות. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. קריאת הניצחון והרוח היהודית והישראלית, קריאה שעברה מדור לדור ומזכירה לנו תמיד, הסוד שלנו הוא האחדות שבנינו. מי ייתן ותתקבלנה תפילותינו ברצון, שנזכה לשנה של שקט וביטחון, של בריאות, צמיחה והצלחה, ובעיקר שנה של אחווה, רעות ואחדות. גמר חתימה טובה לכל תושבי חדרה, ושנה טובה לכל בית ישראל. שנה טובה ומבורכת.
1: כן, ואלו דבריו של ראש עיריית חדרה, ניר בן חיים. ואחרי הדברים האלה, אל תקשיבו רק לשיר. תקשיבו לקהל. שאתמול הקלטתי אותו, תקשיבו לאלפי הקולות האלה, כי לפעמים כמה שניות של תפילה אומרות יותר מאלף מילים.

0: כן, כן, זה היה חדרה, אלה היו הסליחות, וזה, זה, זה, עם ישראל חי. אתמול בחדרה, חוויה רוחנית עוצמתית, אני חוויתי אצל הרב רפאל רובין בישיבת ירנו ניסים בנתניה, חוויתי את זה עכשיו בחדרה, רק עם ישראל חי, פשוט לא יומן, צריך לצאת בסליחות האלה, לראות את עם ישראל ולהבין, וואו, איזה עם צדיק ישר וטוב לב עם ישראל. כן, נראה.
1: כן, יש הרבה מנהגים. לא נדבר על מנהגים. יש הרבה מנהגים, נכון, לפני כיפור. יש הרבה כל מיני דברים שהם לעדות כאלה ואחרות. כל אחד ככה עם המנהגים שלו.
0: בוא, אני אספר את מה שאתה רוצה לומר.
1: אני לא אומר כלום. אני יכול להגיד לך עליי, אני אוהב.
0: רגע, אני סיפרתי על המנהג של ילדות לבתי כנסת לקשט את ספר התורה של כל נדרי. אני זוכר את זה בילדותי, היו מגיעים עם פרחים ומקשטים, אז המצב הכלכלי של אנשים לא היה כמו היום, היה הרבה יותר קשה.
1: כן.
0: אבל היו קולחים, קונים פרחים, קונים מקום ומקשטים את הספר, וכשהייתי, והיינו מבינים מהו כל נדרה בעוצמה של הספר. אבל אתה בטח רוצה לדבר איתי על צאת הצום.
1: לא, בוא נדבר עוד לפני הצום. אתה יודע, הפעם כשאני זוכר את הילדות, אז אני לא הייתי מכיר את זה שאנשים הולכים, נגיד, לטבול לפני. לפני יום כיפור. ובשנים האחרונות, אני כבר הרבה מאוד שנים, יורד כל שנה לים, ככה לפני הכניסה לכיפור, אנחנו כל החבר'ה נפגשים, עושים טבילה.
0: כולכה נכנס לתוכם.
1: כן, כן, עושים. בלי
0: שום תכשיט על הגוף.
1: מקווה לכל דבר.
0: שום מגיל על האוזן. גוף נקי, גוף נקי. נקי לגמרי.
1: לגמרי. אז אנחנו כבר שנים רבות עושים את זה, והאמת שבשנים האחרונות, באמת, אני לא יודע כמה אתה נחשף לזה, אני יוצא לי כל שנה לרדת או בחוף סירונית, או בבלו ביי, או בקונטיקי, לא משנה איפה, הכמות של האנשים שיש לפני כיפור בים, אין באף שבת. לא תראה בשום שבת פקקים בירידה לים, הוא עולה, הוא יורד, כמויות אדירות של אנשים, וזה משהו שקרה, אני חושב, ב-15-20 שנה האחרונות. לא היה לפני.
0: כי אתה מגיע לבורא עולם, נקי.
1: זה מדהים. יש גם משהו שכשיורדים לים, אתה רואה, זה הרבה צעירים. הרבה בני 20 ו-30, אתה יודע מה, 40, המבוגרים יותר, יש להם את המנהגים, והולכים למיק, ואתה יודע, מבית אבא ואבא ואבא, וזה בא בדורות, אבל בשנים האחרונות, באמת, המיקווה הזה של הים, שככה, הרבה אנשים שפחות נוח להם ללכת למיקווה רגיל, באמת מוצאים את המקום שלהם בים, וזה נקודת מפגש, אני חושב שכל שנה מדהים לראות שהכמויות הולכות וגדלות, והולכות וגדלות, ואז אנשים הולכים לארוחה מפסקת שלהם ומתחילים את הצום, וזה באמת בעיניי אחד הדברים היפים. אצלכם בלוב, מה שרצינו לדבר על צאת הצום, אצלכם היו את המנהגים של מאכלים מסוימים, נכון? יש אצלכם דווקא אצל הטריפולטיים ביהדות לוב, את מה שנקרא חג הנוקידס, זה אני מגדיר אותו ככה, של צאת הצום. נכון? לא בכל עדה, כאילו יש איזו,
0: כן, אבל
1: איזו לפני, ארוחה
0: אבל,
1: ספציפית.
0: אבל לפני שהגיע לנו קידיס,
1: כן.
0: אני עולה בערב כיפור לקברם של הוריי, בבית העלמין, וזה מן הרגעים שגם פה עם ישראל עוצר הכל ועולה לבית העלמין. אני עליתי לבית העלמין בשיכון ותיקים, ראיתי עלת לבית העלמין בשכונת הנתחלת, זה בית קבורות של הקהילה התימנית שם, אבל רגע לפני שהצום נכנס, באמת אלפי ישראלים פוקדים את קברי קיריהם, אנשים מגיעים בשקט, ראיתי אותם שם, עם פרחים, עם תפילה, עם זיכרונות, ובעיקר, בעיקר עם געגוע שאי אפשר להסביר במילים.
1: שזה לא משהו שגם הוא כאילו איזשהו, זה לא איזה מצווה, אבל כולם עולים ביום הזה.
0: אבל האמת היא, אני ראיתי שם צעירים, מבוגרים, אנשים מקל הליכה, משפחות, אנשים בכל קצוות החברה הישראלית. כולם עודים שם מול המצבות, מול השמות, מול הסיפורים של מי שהיו ואינם. יש מישהו שידליק נר, מדליק נר, אני מדליק נר לאבי ולאמי, אני אומר גם קדיש, ויש מי שאומר, יש מישהו שפשוט עומד שם בדממה, הוא מרגיש את הלב נשבר. כי בערב יום כיפור, כשכולם מבקשים סליחה ומחפשים תיקון, אנחנו זכרים גם באלה שכבר לא יכולים לשבת איתנו, סביב השולחן החג, לחוז ביד שלנו, לשמוע את הקול שלנו. אבל הם תמיד איתנו, הם עדיין איתנו. הם נמצאים בזיכרונות, בתמונות, בסיפורים ובלב. ועלייה לבית העלמין בערב יום כיפור היא לא רק מנהג, היא הבטחה. היא הבטחה, ככה אני בכל אופן הרגשתי, שלא נשכח. שנמשיך לספר, שנישא את שמם איתנו גם בשנה הבאה וגם בכל השנים שיבואו. באותו רגע, בין המצבות, בין הדמעות ובין התפילות, אתה מבין משהו עמוק מאוד. באמת, ככה, כשראיתי את אלפי האנשים שם, עם ישראל יודע לזכור, גם כשהלב כואב, גם כשהגעגוע גדול, גם כשהמילים נגמרות, אנחנו עולים לשם כדי לומר להם, אנחנו לא לבד, אנחנו לא שכחנו אתכם, אתם עדיין חלק מאיתנו. עובר ביום הכיפור, אולי יותר מכל יום, אחר בשנה, אנחנו מבינים שהחיים והזיכרון קשורים זה בזה. אנחנו כאן בזכותם, ואנחנו ממשיכים גם בשבילם. וכאשר סיימתי לקרוא את פרקי התהילים על אבי ועל אמי, אז היינו צריכים להגיד קדיש. ואז הגיע יוסי מחלוף, שרפאל רובין דיבר עליו, חבר מועצת ערד לשעבר, עם חניכי בני עקיבא, והם עוברים ממשפחה למשפחה כדי להשלים מניין ולומר קדיש. זהו יוסי מחלוף וחניכי בני עקיבא, שתותנים לכל משפחה ולכל יתום ולכל יתומה את האפשרות לומר קדיש על אביה ועל אמה ועל כל אחד שהם חפצים ורוצים לומר עליו קדיש. תאריך ימים בטוב יוסי מחלוף.
1: אמן,
0: חתימה טובה.
1: ימים מדהימים, באמת, זה יום כל כך מיוחד. באמת, אמרנו גם על המקווה וגם על העניין של הבתי העלמין, שאני לא חושב שיש עוד חג או יום זיכרון חוץ מה, אתה יודע, אלה שאנחנו של המדינה, שבאמת כמות כזו גדולה של אנשים עולים גם לבתי העלמין, ובאמת פקקים אדירים גם שם היום. אתה חווית את זה היום על בשרך, את הכמות הזאת של האנשים. אני יודע, מהמשפחה שלי כבר בשבע בבוקר הם הלכו על הבוקר לדבר הזה, וזה משהו שלא קורה בשום מקום. ההכנות הנפשיות שאנשים עושים לפני כיפור, יש בזה משהו שאין באף מקום אחר.
0: זהו, במחר הבוקר בבית היום בערב שחיית כל נדרה, וכון נמה וכון נסה וברכת שהחיינו. ומחר הבוקר יש גם את מכירת, היום בערב כנראה גם מוכרים את ספרי התורה של שמחת תורה. אז יש חתן בראשית, וחתן מעונה, וחתן תורה, ויהדות לוב, מי שחיתן בן או בת, קונה את חתן תורה, הנה.
1: הנה, עוד מנהגים.
0: וצריך לעשות ציודה, ושמחה, שמחה לשמחה, כל הזמן צריך לעשות שמחות. ויש עוד תפילה אחת שהמון אנשים רוצים לקנות אותה, ובדרך כלל עדיף שתיקח אתך כהן, זה סדר העבודה. סדר העבודה בבית המקדש. זה במוסף, וזה, מי שקונה את סדר העבודה פותח את ההיכל, ושם זה בהשתחוות הרי. והכהנים היו משתחווים ואומרים, ואז אתה קורע עד למטה, וזה סדר העבודה של כהן גדול בבית המקדש. ובדרך כלל, כשקונים אותו, עדיף גם לקחת אתך כהן, כי כאשר בית המקדש ייבנה,
1: כן.
0: לא אני ולא ישראל, אלא הכהן ישרת בקודש. ואתה כהן ניר.
1: כן.
0: אתה
1: כן.
0: נראה איכל. איך איכל כהן?
1: תשמע, האמת שאתמול באמת בלילה, הילדה שלי שלחה לי.
0: כי האמת היא, אמרתי לך, אם הלכת, הלכת לקבר של אביך, אמרתי, לא, אני לא יכול להיכנס, אסור לי להיכנס. אמרת לך למה, אמרתי, אני כהן, אמרת לך, איך אתה כהן? אתה איכל.
1: אז זהו, שאיכל באמת זה עברות, סוג של, שזה איכל הכהן. איכל הכהן, לפי מה שככה, בלילה דווקא לפנות בוקר הבת שלי שלחה לי את זה, מעיד באופן מובהק על יחוס הבאות לשושלת הכהונה ולצאצאי אהרון הכהן. ואייכל ואיכל, תלוי איך היו כותבים את זה באשכנזית של פעם ובאירופה, אז כאן בארץ זה נרשם כאייכל, אבל מכיוון שאנחנו מכירים את מקורותינו, אז אנחנו יודעים את השושלת, ואני כמובן מודע לעובדה שאני כהן, אז אני לבתי עלמין למשל לא נכנס אף פעם. אבל כן, יש בזה משהו מיוחד.
0: יפה, כן, היום גיליתי שאתה כהן. אתה יודע, גם יש עוד דבר ביהדות לוב, ביהדות לוב, אנחנו לא מחכים, מה לעשות, אני לובי, אני לא... יש מה שנקרא במוצאי כיפור, שנעבור את הכיפור הזה בשלום ובשלווה, כי עכשיו היה ירי ב...
1: כן, בבנימין.
0: בנימין, בשפצוע קשה שם, נאחל לו בריאות וארכות ימים. יש הטריפוליטנים,
1: אני לא יודע, אני אומר טריפולטיים.
0: זה מה הם אוכלים, מה הם אוכלים?
1: זה מאכל אשכנזי שנקרא נוקידס.
0: זה ניוקי של פעם.
1: זה ניוקי טריפולטאי, זה ההגדרה המדויקת.
0: אתה יודע, אני זוכרת עם מי, הייתה יושבת ארבעה ימים לפני החג, לפני יום כיפור, ועושים את זה ביד.
1: מגלגלת, אחד אחד.
0: מגלגלים אחד אחד. אגב, זה ניוקי, מי שיודע מה זה ניוקי, יודע מה זה ניוקי.
1: רק שניוקי עושים את זה מתפוחי אדמה, והנוקידס זה מבצק.
0: אם הייתי מקים מסעדה, הייתי קורא לבית הנוקידס.
1: פעם בשנה אוכלים את זה, נכון?
0: אוכלים את זה
1: בעיקר בצד כיפור, כן, אבל זה המנהג.
0: אוכלים את זה בצד כיפור. האם היא יושבת 4-5 ימים לפני כן, הוא עשה 1-1-1-1-1 מגלגלת אותם.
1: אחרי זה שמה בצנצנות לפני?
0: כן, שורים עליהם, ואחרי זה זה מגיע עם חריף, וכולי, ואתה אוכל את זה, אתה אוכל את זה לאחר עם בשר, עם עוף בדרך כלל, ולאחר מכן אתה אוכל את זה לאחר הצום, זה מסביע כזה פחממות.
1: זה לא ספק.
0: זה טעים כזה נעים וחריף.
1: אני מכיר את זה מהרדות,
0: וזה כיף. ואחרי שאכלת את זה כוסית ערק, אז אתה אומר, איך שאבא שלי אומר כל פעם אחרי שאבי היה מגיע מאחרי הצום, ועם ישראל אחת קטע שופר רץ, נכון? הביתה.
1: ישר.
0: אבל אנשים מתפללים ערבית.
1: נכון.
0: ולאחר תפילת ערבית יש ברכת הלבנה. אז לוקח לך זמן עד שאתה מגיע לעוגה, כשאתה כל כך חפץ בעיקרה, אז לוקח זמן. אז אבי היה אוכל, רבי שלמה מחלוף היה אוכל, זכר צדיק לברכה, היה אוכל את החתיכת עוגה, או לפעמים, והיה...
1: קוסטק, הקוויה, מה?
0: והיה אומר, מהו האדם, מהו? שים לב, 25 שעות לא אכלת, לא שתית, באת, חתיכת עוגה קטנה. ואתה אומר, הכל בסדר. מהו האדם, מהו, שמעתי אותו כל פעם בצד כיפור. מהו האדם, כאילו לברור עולם הוא פונה, אומר, מה אנחנו? אבל אבלים.
1: ממש.
0: יש מלך מלכי המלכים הקדוש, ברוך הוא. בוא נשמע את שפל רוח, או שופט כל הארץ.
1: בחר, לא, שפל רוח, שופט כל הארץ היינו.
0: שפל רוח.
1: שפל רוח, בבקשה. שפל.

0: FM.
1: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
3: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים, מחיר רם מהתצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולה.
4: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
5: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
8: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
9: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
10: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
11: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. סלמון מנות נורווגי עם אור ויקטורי ב-34 שקלים ו-90 ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
12: הילולת בושאייף בכל המועד סוכות לזכר שמחת בית השואבה. הנהלת בית הכנסת בראשות יואב דבוש מזמינה את הציבור להילולה הגדולה של הצדקת בושאייף עם טקס החינה המפורסם ושמן הקנדיל לבקשות. ההילולה תתקיים ביום שני י"ז בתשרי תשפ"ז, חול המועד סוכות, 28 בספטמבר. לפרטים 08-923-7954 בברכת זיאר המקבולה.
13: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
14: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
15: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
16: או, טוב ששאל. במקרה אומרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
17: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
18: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
19: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
0: 90 FM. 90 FM.

0: שבנו לכם, ואיתנו על הקו נמצא פרשן וכתב של ערוץ 12, ברנו טגניה, שלום.
1: מה, שכחת את רדיו 90?
0: ברור, מה, זה מערוף, זה ברור.
1: זה שאתה נעלם לי.
0: אז זהו, אז זה באתי לבקש ממך, יום הכיפורים מחפר על עברות שבין אדם למקום ובין אדם לחברו. אני מבקש לך סליחה ומחילה וחפרה שלא קמתי ביום שישי.
1: זה רק על יום שישי הזה או לכמה ימים איזה יום שישי רק על שישי האחרון
2: אתה אומר על איזה מהם הוא מדבר אתה אומר
1: בדיוק
0: אז הנה אני משדר עכשיו שעתיים אתה רואה הנה הרבה זמן לא שידרתי אני משדר עכשיו שעתיים
1: כן אתה מחפר על זה כאילו על השישי
0: טוב תגיד מחול מחול מחול תגיד מחול מחול
1: יאללה
0: ברנו טגניה איזה צדיק יסוד עולם אתה תגיד לי מה קורה ביום הכיפורים ברחבי מדינת ישראל
2: איך נערכים
1: לא צריך להלחיץ את האנשים אבל כמו אבל גדול שמע אף אחד לא לוקח סיכון פה. לכן, גם מבחינת המשטרה וגם מבחינת צהל, אני מניח שיכול להיות שדיברתם והבנתם על זה, כוחות מתוגברים נמצאים כמעט בכל מקום. בכל הגבולות, זה אומר סוריה, לבנון, איוש וכמובן עזה. אתה ראית מה חיזבאללה עשה לפני כמה ימים, שהוא התמין מטען, והכלי צבאי שלנו עלה למטען הזה, ובתגובה ישראל הגיבה בעוצמה. בכלל, הקונספט, אתה יודע, מה שנקרא, הקונספציה הזאת שהייתה היום, שבק וצהל מוציאים לנו הודעה על חיסול של איזה מחבל בדרגת, בוא נגיד ככה, ממם, או אפילו מפקד כיתה. מי היה מאמין, אם אתם זוכרים, לפני 7 באוקטובר, היינו מורידים מישהו בכיר ברמת גנרל אולי, כן? ועל זה אז עושים היום מרוב הפקת לקחים בצורה אבסוליטית הייתי אומר צהל לא לוקח סיכון, שבק לא לוקח סיכון, המשטרה לא לוקחת סיכון, משטרה מאוד מאוד מתוגברת בכל הארץ בדגש על התקהלות כי אנחנו מדברים על יום כיפור, על בתי כנסת שהם מלאים באנשים, אנשים בכלל מהשבעה באוקטובר יותר ויותר נוטים מה שנקרא לכבד מסורת ישראל ואז אתה תראה שישי בצליחה מהיום בערב אתה תראה בתי כנסת ממש ממש מלאים אז בין היתר משטרה שמה דגש בכל בית כנסת יהיה מישהו חמוש בכך שאין איזשהו התראות ספציפיות לפיגוע אבל יש עדיין התראות כלליות לכן הפריצה היא ארצית אבל לצד יום כיפור אנחנו יודעים שיש גם מלא תאונות של ילדים, אופניים וכל הדברים האלה. אז לכן גם מדע הם מתוגברים בכוחות

0: בית הכנסת.
1: שמה?
0: מי שיש לו נשק יכול להגיע עם נשק לבית הכנסת.
1: ברור, חובה, מה זאת אומרת? אני חושב שגם משטרה בכל מיני, שדיברתי לפני יומיים, שיש להם כזה עם כל גבאי וגבאי מדברים, שיתנו להם רשימה שמי שיש לו נשק. כן? אז בכך שגם להבטח בתי כנסת שלא יישארו בלי בן אדם חמוש, כך שאף אחד לא לוקח סיכון. אנחנו יודעים באיזה מצב אנחנו נמצאים. אנחנו יודעים מה קורה במזרח התיכון. אנחנו רואים מה הולך עם ערב הסעודית והחות'ים. והאיראנים שהם מאוד מאוד מה שנקרא עם הגב לקיר, בעיקר שמבחינת אסטרטגיה של טראמפ, זה לחנוק אותם דרך הורמוז. וזה אומר שיכול להיות, אתה יודע, שהם ינסו לגרור אותנו פנימה לתוך הלחימה הזאת. בינתיים, מה שאתה שם לב, נזהרים מאוד מאוד מאוד מאוד האיראנים, שלא, בטעות אפילו, שאיזה סורר אחד מצידם, לא יירה לכיווננו, וזה אגב מה שמחכים פה בישראל.
2: שלא נפתח עין בקטע הזה, אני אומר.
0: ברנו, ברנו, אתה אהוב והוד הקהל.
1: אין, התחלת.
0: רגע, רגע, רגע. תן ברכה לעם ישראל, יום הכיפורים.
1: השאלה, אנחנו יכולים להגיד רק שיעבור עלינו יום כיפור. כרגיל, שקט, לא בלי אירועים חריגים. רק שנעבור בשקט. אתה יודע, רוב האנשים שאתה מדבר איתם, שהם פחות ביטחון, זה אנשים, מה אתה מאחל, אומרים, אתה שואל אותם, אומר, אני רוצה שהשנה הזאת תהיה שקט, שנה משעממת.
0: אמן.
1: אנחנו, אני מאחל לכולנו שתהיה לנו שנה של שגרה. שבו אני ואתה נריב על הפינה.
2: על הפינת כדורגל, אתה אומר, על הפינת זה פרשנים.
1: תגיד, רגע, מה היה אתמול באצטדיון מיריה?
0: למה? לא יכול להיות יום כיפורים. למה אתה עושה לנו את זה עכשיו?
1: אבל שנייה, כבר הייתה. אתה יודע, אתה עושה לי פוליטיזציה מהספורט.
2: אתה רוצה לעשות עכשיו פינת ספורט בתוכנית כיפור, הבנתי.
1: בהארדקור של הליינאפ.
0: תאזין לשיר הבא של חוסמים, אז יש איזה אדון הסליחות, קאסי צריך לבקש סליחה מכל אוהד מכבי נתניה, כן.
1: אלי, סמי עופר, אתמול היה מלא עד אפס מקום, וניצחנו 3-2.
2: גם אצטדיון מרים היה מלא אתמול, אבל לא ניצחנו.
0: גם נתניה, אבל נתניה שיחקה יפה מאוד.
2: שיחקה כדורגל מעולה.
1: תגיד, מי זה השחקן החדש?
2: וואו.
1: קוראים לו אוסקר, איך קראו לו, נו?
2: הקייס, משהו עם קוף, נו. אבל הוא, תשמע, הוא שיחק אתמול.
1: איסק.
2: בדיוק, איסק.
1: מברזיל, וואו.
2: כן, איסק, אבל על השם שלו בחולצה היה כתוב איסקה. כאילו היה לו היי בסוף, לא יודע, זה הניואנסים עוד לא סגורים.
1: עוד לא סגורים. בפורטוגזית זה איסקה.
2: טוב, זה לא תוכנית ספורט היום, אבל היה טוב מאוד.
0: נקווה שמכבי תיתן את איסק.
1: אני מקווה שאנחנו נחטוף אותו מכם, יבוא
2: אליי. תירגע, תירגע. התחלתם תקופה טובה, תירגע.
0: ברנו תגניה, תודה רבה, גמר חתימה טובה. גמר חתימה טובה. ואנחנו מיד עוברים לשיר, שים לב למילים, אדון הסליחות, בוחן לבבות, גולה עמוקות, דובר צדקות, חתן או לפניך, רחם עלינו, מלא זכיות, נורא תעילות, סולח אבונות, עונה בעת צרות, חתן או לפניך, רחם עלינו, ושים לב לסוף, שימו לב, פועל ישועות, צופה עתידות, קורא הדורות, רוכב ערבות, שומע תפילות, תמים דעות.
2: חתנו.
0: וזה הפעם בביצוע של יצחק חיון, רפאל חיון, שאול חיון, משפחת חיון.

0: 90 FM. מקררים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מקררים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
3: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
4: היי, התגעגעתם? זה העכבר מהמחזורית של תמי.

0: זו במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: הילולת בושאייף בכל המועד סוכות לזכר שמחת בית השואבה. הנהלת בית הכנסת בראשות יואב דבוש מזמינה את הציבור להילולה הגדולה של הצדקת בושאייף עם טקס החינה המפורסם ושמן הקנדי לבקשות. הילולה תתקיים ביום שני י"ז בתשרי תשפ"ז, חול המועד סוכות, 28 בספטמבר. לפרטים 08-923-7954 בברכת זיירה מקבולה.
2: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, יישמרו.
3: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
4: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
5: או, טוב ששאל, במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
6: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
7: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
8: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן. ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. סלמון מנות נורווגי עם אור ויקטורי ב-34 שקלים ו-90 ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
9: מחפשים מה לעשות עם הילדים בסוכות? פסטיבל הסיטש הבינלאומי לתיאטרון ליל ילדים ולנוער מגיע לנתניה. עשרות הצגות, תיאטרון, קרקס, הפקות בינלאומיות וחגיגה של פעילויות לכל המשפחה. חול המועד סוכות, פסטיבל הסיטאז' בנתניה. בהזמנת כרטיסים, כוכבי 9066, ובאתר פסטיבל הסיטאז'.
10: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטים והצטרפות, חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
11: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
12: שבנו לכם. כן, נמצא אותנו לקו נועם אמיר, פרשן ערוץ 14 צבא וביטחון, וגם שדרן ברדיו 90 FM. שלום לך נועם.
13: שלום לכם, חתימה טובה.
12: חתימה טובה. נועם, איראן, אנחנו רואים על איזה התפתחויות, כל מה מתקשרים, אומרים לי, אלי, תראה מה קורה, המתדליקים עלו לאוויר וכו' וכו', כל מה שקרה בזירה האיראנית. איפה עומד היום האיראן על ישראל, והאם אנחנו ביום הכיפורים צריכים חג שקט, או שנקבל הפתעות?
13: תראה, קודם כל המתדליקים עוברים לרמון, זאת הסיבה שהם עולים לאוויר. כל מי ששולח לך הודעות, מתקשר, זאת הסיבה ש...
12: אז להרגיע, אתה אומר להרגיע.
13: כן. רגע, תכף נגיע לאזור של ההרגעה, אבל בינתיים רק נגיד,
12: העובדתית,
13: הם עוזבים את נדבג ועוברים לרמון. שם יחלקו את השמיים לשעות ספציפיות שבהם המתדלקים יוכלו להמריא, ובחלק מהזמן עדיין ישתמשו בשדה הזה לפעילות אזרחית. האם אנחנו צריכים להירגע? אני חושב שאיראן הולכת לאט לאט ומתכנסת לצומת דרכים שבה תצטרך להחליט. האם היא מעדיפה להמשיך לחיות תחת המצור הכלכלי, או שאולי היא מעדיפה שיפלו עליה טילים? כי המצור הכלכלי הולך וחונק אותה, ולא נראה כרגע שטראמפ לפחות בהיבט הזה הולך להיכנע. מה גם שאנחנו מתקרבים לשני מועדים מאוד מאוד דרמטיים. האחד זה הבחירות בישראל, והמועד השני זה הבחירות בארצות הברית לקונגרס. ואיראן רוצה להתערב. איראן רוצה לראות הפסדים בשני המקומות. גם בישראל היא רוצה לראות את הימין מפסיד בבחירות, זה יהיה ניצחון גדול מבחינתה.
12: אם ביבי לא היה בשלטון.
13: כן, אם הימין יצביע ודאי, כי הם שומעים את הקולות של הצד השני. מה הוא אומר לגבי המשך המלחמה, ומה הוא אומר לגבי המשך ההתנהלות שלו. והדבר השני זה הם רוצים להשפיע על הבחירות בארצות הברית. קונגרס מנצח, זה מפלה קשה מאוד לטראמפ. זה מחיר כבד שטראמפ יוכלו להגיד איראן משלם על המלחמה שלו איתם. אז הם רוצים לראות את ההפסדים הללו גם בישראל, גם בארצות הברית. יכול להיות מאוד שבשיקול הדעת שלהם הם יחשבו שלצורך העניין הסלמה אזורית יכולה לגרום לכך שבישראל יהיה הפסד וגם בארצות הברית, וזה משהו שיכול להניע אותם. אז אני עדיין לא הייתי מחבא את הזירה האיראנית באופן סופי, ואני כן יכול לומר שאם באמת יעברו הבחירות בישראל ובארצות הברית בלי הסלמה, אז כנראה שמיד לאחר מכן טראמפ יכריז על סיום המלחמה. זאת כרגע לפחות הערכה.
12: הבנתי. זה לגבי רם וגבי הגבול הצפוני וחיזבאללה, צהל ממשיך לפעול בדרום לבנון, בשבוע התוכנים אנחנו שומעים על דיווחים של השמדת תשתיות ומצאי לחימה של חיזבאללה, אנחנו עוד בצפון צריכים להיות מוטרדים מחיזבאללה?
13: כן, בוודאי שכן, כי צריך לזכור רגע אחד שגם אם אנחנו היום שולטים על מרחב ביטחוני מאוד מאוד עצום, ויש לנו שליטה טובה יותר בדרום לבנון, עדיין היכולת שלנו לטפל בחיזבאללה היא מוגבלת בשטח. אנחנו לא מטפלים בחיזבאללה בעומק לבנון, אנחנו לא חזרנו לטפל בחיזבאללה בדחיה. שבוע, אתה יודע, ציינו שנתיים למבצע ביפרי. כן. אבל מאז בעצם הסכם הפסקת האש, שהולך ומתכנס כבר לכמה חודשים טובים, חיזבאללה בעצם פועל באופן חופשי בשאר מרחבי לבנון. חוץ מדרום לבנון, יש לו עדיין מדינה שלמה שבה הוא משקם את התשתיות שלו, משקם את היכולות שלו, מקבל נשק מאיראן, מקבל טילים מאיראן, מקבל רכיבים בצורה כזו או אחרת. ואנחנו לא אוכפים את זה. כלומר, חיזבאללה בפועל בתוך לבנון עצמה חוזר לאט לאט להתעצם. והדבר הזה צריך לקחת אותו בחשבון, ולכן האיום הזה שנקרא חיזבאללה לא יורד מהפרק. מדינת לבנון, יחד עם ישראל ארה״ב, צריכים לקבל בנקודת זמן איזושהי החלטה. איך מפרקים את הדבר הזה?
12: אתה ממש רואה ככתב צבאי שחיזבאללה חוזר לעצמו?
13: כן, אני לא יודע אם אפשר להגיד שהוא חוזר לעצמו, אבל הוא לאט לאט הולך ומשקם מה שהוא יכול. הכמות הכסף שיש לו היא מוגבלת. המשאבים שלפני המלחמה הזינו אותו כלכלית, כמו תחנות דלק, בנקים, נפגעו קשה. להגיד לך שהוא שמד באופן מוחלט, תשובה היא לא. וכל עוד הוא עומד על הרגליים, הוא לא יושב מקיים מערכות מצב. הוא משתקם יום ליום. הקצב, ללא ספק, הוא הרבה יותר איטי. אבל עדיין, יש שיקום, אין ספק בך.
12: האם צהל הפיק לקחים מהשבעה באוקטובר שבמקום מודיעין וטכנולוגיה, כי כל הגבול בעזה היה טכנולוגיה, הוא שינה מן היסוד את תפיסת ההגנה לגבולות, או שהוא עדיין נשאר רק על מודיעין וטכנולוגיה?
13: עצם העובדה שאנחנו נוכחים בכל הגזרות, גם בעזה וגם בלבנון וגם בסוריה, בתוך שטח האויב, ולא יושבים ושומרים על המדינה מהגדר, זה כבר הפקת לקחים. ראשונה. האם אנחנו שינינו את התפיסות ואת הקונספציות שלנו מהשבעה באוקטובר, לצערי, בהרבה מאוד מערכים? התשובה היא לא, אנחנו עדיין שם. אבל אין ספק שיש הבדל עצום בין לצאת לכוננות עם כוחותינו על הגדר, לבין לצאת לכוננות כשכוחותינו נמצאים 10 קילומטר בתוך הגדר, ובמקומות מסוימים קצת יותר.
12: אז מערכת הביטחון עושה חשבון נפש אחרי 50 שנה למלחמת יום כיפור? הם עושים חשבון נפש ביטחוני כדי להגיד, רגע, שזה לא יקרה לנו עוד פעם? או שאתה אומר, עולם כמנהגו נוהג?
13: אני ראיתי השבוע סרטון של אם שכולה שהבת שלה נרצחה בנובה. פוגשת את
12: ראש אמ"ן לשעבר. אגב, מי שהיה צמוד אליו זה סגל במכבי נתניה, כן. לא הזדמנות לומר את זה, תושבי העיר נתניה, כן.
13: ואתה רואה לפי התגובה שלו, שלא באמת הבין מה קרה לו בשבעה מאז.
12: ככה אתה באמת חושב, נועם?
13: אני חושב שהוא מאוד מאוד מנותק מהמציאות. אני רואה את רונן בר, שהיה ראש השב"כ. אף אחד לא יכול לבוא להתווכח על גודל הכישלון שלו, האישי.
12: כן.
13: רץ בר ומנהל חברות ובסכומי הטק, עושה קריירה אזרחית מפוארת עם חברות ביטחוניות. אני לא מצליח להבין מי לוקח בן אדם כזה לעבודה, כן? אני, מצד שאני רואה את הרצי הלוי, שמאז 7 באוקטובר עובר בית של משפחות שכולות ומשפחות נרצחים, ומבקש מכל משפחה סליחה. לא כולם אותו דבר, אלי, אבל חלק כן, חלק לא. חלק לא הפיקו לקחים.
12: וזה חילו היה ראש המודיעין הישראלי. תגיד לי, תמיד ראשי המודיעין נכשלים, ככה היה ביום הכיפור עם אלי זעירה, עכשיו עם חילו, הם לא יודעים לקחת אחריות? מה, כאילו...
13: לא, הם לא יודעים, הם אנשים אנשים האלה הם אנשים שנולדים מתוך מקום, ונבנים מתוך מקום של לעשות את הבלתי יאומן. תראה, צריך להגיד בכנות, בזירות אחרות, אגף המודיעין השיג הישגים מפוארים. זירת איראן וזירת לבנון, היו שם הישגים מפוארים. הכישלון המעדד בעזה...
12: אתה מדבר על המודיעין הצבאי או על המוסד?
13: אני מדבר גם וגם, מוסד, מודיעין צבאי, שבק, הגזרה שלו היא בעיקר יהודה ושומרון.
12: הם עובדים יד ביד, נועם? הם עובדים יד ביד?
13: ברוב המקרים כן, ברוב רובם של המקרים כן.
12: אין אגו שם?
13: אין מקום שאין בו אגו. אין מקום כזה בעולם, אין בו אגו. ובסוף, בסוף, שאתה מסתכל רגע אחד על התמונה הכוללת, האם אנחנו מבינים היום את מה שקרה בשבעה באוקטובר באופן מוחלט ומלא? התשובה היא לא. אתה יודע, ערב השבעה באוקטובר, בדיוק עסקתי בסדרת כתבות.
12: אנחנו מדברים 3 שנים אחרי, אתה אומר לי שעדיין
13: נכון, לא. נכון, נכון, בדיוק לפני 3 שנים הייתי עסוק בסדרת כתבות על הפקת הלקחים של מלחמת יום הכיפורים. ישבתי עם, אני חושב, עם כל קציני המטה הכללי דאז, לפני 3 שנים, כל המטה הכללי שבעצם נכשל בשבעה באוקטובר, מרמטכ"ל ועד אחרון ראש אגף לוגיסטיקה, כן? וישבתי עם כל המאוגים, מפקדי אוגדות, ועשיתי איתם כתבות, וגם עם מפקדי החילות, שריון, תותחנים, הנדסה, הנדסת גבולות, תותחנים ראשי, וכולם שם דיברו בזכיחות איך הם הפיקו את הלקחים מיום הכיפורים, איך צהל הוא לא אותו צבא. ושבוע לאחר מכן כתבות מתפרסמות, ואתה רואה מה קרה לנו כמה ימים לאחר מכן בשבעה באוקטובר. אני אגיד לך משהו, אלי, האנשים האלה לא יודעים להסתכל על כישלון בעיניים, לצערנו הרב, זאת מערכת שלא יודעת להסתכל על כישלון בעיניים, וזה המחיר שאנחנו משלמים על זה.
12: נועם, פגשנו את האמא שצעקה מדם ליבה על האלוף בדימוס חילאו ראש המודיעין, ואמרה לו, אני צריכה לבוא אליך חצוף, משהו כזה, כולם ראו את זה, זה צבר אלפי ציות. ראינו מצד שני את האבא שבא לראש הממשלה בנתב"ג ואמר לו, מכל מה שנשאר בביתי, זה זוג שיניים שהייתי צריך לקבור. ואני רוצה לשאול, האם אחרי, אתה מסתכל על כל הזירות ביחד, איראן, לבנון, סוריה, עזה, יהודה ושומרון, הגבול המזרחי, מה עם 2 נקודות התורפה שעליהן הציבור צריך לקבל תשובות כדי שחס וחלילה לא נגיע להורים האלה שאתה יודע מה, הם, אני לא יודע איך הם חיים, זו האמת למיטה. איך עושים את זה? מה עם 2 נקודות התורפה ש...
13: תראה, אני רוצה להגיד לך משהו. הרבה דיברו לאורך כל המלחמה על סיפור הקמת ועדת חקירה ממלכתית.
12: כן.
13: ב-2006 הוקמה ועדת החקירה של אהוד אולמרט, אני חושב זאת הייתה אז ועדת חקירה ממשלתית, לא ממלכתית. היא הפיקה אחרי עבודה מאוד מאוד קשה, היא הצליחה להוציא שורה תחתונה מאוד ברורה כהפקת לקחים ממלחמת לבנון השנייה. ישראל לא יכולה להרשות לעצמה אויב חמוש מעבר לגבול. עכשיו, אתה מבין שישראל לא הפיקה אפילו לקח אחד מזה, נכון? כלומר, ועדת החקירה הזאת, עם ההמלצות שלה, לא הייתה רלוונטית לשום דבר. מעבר לזה שהיא מצאה אנשים אשמים, שמתברר בסופו של דבר שהייתה צריכה להתנצל על כך שהם לא אשמים, ראה למשל את סיפור גל הירש. אני חושב שהשאלה הראשונה שישראל צריכה לשאול את עצמה, איך יכול להיות שאחרי 2006, כשעל הנייר יושבת המלצה מאוד מאוד ברורה, לאורך כל השנים, אף אחד, לא בדרג המדיני ולא בדרג הביטחוני, לא טרח לממש את הדבר הזה. אנחנו פחדנו מהצל של עצמנו להתמודד עם האויבים שלנו. וזאת הייתה הבעיה. אנחנו לאורך כל השנים נגררנו ולא יזמנו. איפה שיזמנו, ניצחנו. אוקיי, 6 הימים יזמנו, ניצחנו. מבצע הביפרים יזמנו, הוביל לרצף אירועים שנמשך 10 ימים, במהלכה משמדנו את רוב רובו של היכולת הטילאית של חיזבאללה, וזה נגמר באירוע ה-C, החיסול של חיזבאללה, של חסן נסראללה.
12: כן.
13: בתקיפת הבונקר שלו, של המטה הכללי שלו בדחיה. איפה שיזמנו, ניצחנו. ישראל לא שינתה את התפיסה שאנחנו צריכים להסיק להיות מדינה מגררת, אלא מדינה יוזמת. ביום שאנחנו נבין את זה ונממש את זה, אנחנו נשנה כאן לתפיסת הביטחון שלנו. כל עוד אנחנו נשאר מדינה שנגררת ולא מדינה שיוזמת, לא ישתנה פה שום דבר.
12: יש לנו מספיק לוחמים להיות מדינה יוזמת?
13: תקשיב, אם יש משהו אחד שאפשר להסתכל עליו בנקודת אור במלחמה הזאת, זה את הלוחמים, זה את התושייה. בסוף בסוף, בשבעה באוקטובר, במשך שעות ארוכות, על פי התחקירים של צהל, כן, לא שלי, לא של ערוץ 14. הצבא היה משותק שעות ארוכות, מי שנלחם בפועל, זה היה חיילים שקפצו מהבית באופן עצמאי, וזה היה אזרחים שיצאו מהבית עם הנשקים שלהם. אלה האנשים שהצילו את המדינה, בשבעה באוקטובר. אלה האנשים שמנעו טבח הרבה יותר גדול מהטבח שחווינו. אלה האנשים שעדפו 5,600 מחבלים. שחדרו לתוך שטח מדינת ישראל. המחבלים הללו היו יכולים להגיע גם לתל אביב עם התושייה הזאת של האזרחים והלוחמים, ששוב, קפצו מהבית, כי אנחנו לא מדברים על הלוחמים שנשארו בחג, ורוב רובם של הלוחמים הללו או נחטפו או חוסלו, חלק מהם גם לחמו בגבורה. אלה, הלוחמים הללו שלחמו בגבורה, באוגדה, בפיקוד, אנשים שיצאו מהבית בתל אביב וטסו לעוטף, מפקדים שעזבו את הבתים שלהם וירדו לעוטף עם הנשק האישי שלהם, אזרחים שיצאו עם האקדח שלהם לרחובות ונלחמו במחבלים והלכו לחלץ את הילדים שלהם מהנובה. אלה אנשים שעטפו את הטבח, לא הצבא ולא חיל האוויר ולא אוגדת עזה שקרסה ולא פיקוד הדרום שלא תפקד.
12: נועם אמיר,
13: זה הסיפור שלנו, זה הניצחון שלנו.
12: נועם אמיר, פרשן ערוץ 14, אתה די היית לפעמים במחלוקת בקהל הישראלי, ממי אתה מבקש סליחה?
13: רק מהמשפחה שלי, ששלוש שנים אני בקושי רואה אותם.
12: וואו, וואו. כל מי שרוצה להזין לנועם אמיר וכל מה שאומר בדרך כלל, 6 עד 7 בבוקר ברדיו 90, 6 עד 7 בבוקר ברדיו 90, תאזינו, תבינו מה הולך להיות היום ומה היה אתמול. נועם אמיר, גמר חתימה טובה.
13: חתימה טובה,
12: יקירה. חתימה טובה. וואו. יפה. בוא נשמע את...
14: אתה רוצה את שערי רצון?
12: יאללה.
14: אבל אתה שר שם ברקע, צריך להזהיר את המאזינים מראש.
12: את שערי רצון.
14: זה כבר ממש יוביל אותנו לקראת.
12: אתה רוצה? גם אני אשאיר לך עכשיו.
14: לא, לא, יש את זה פה. יום
12: אליך פעילי, זה מתוך סליחות בבית הכנסת לוין.

סגן ראש עיריית נתן השבל גל הגיע לכאן, הסגן בן הקהילה שלנו, והוא מתחיל לשיר, עוקד ונקד והמזבח, הוא הנכד של הסבא אלגלי שהזכיר.

מאזינות, מאזינים יקרים, אנחנו מגיעים לסיומה של התוכנית המיוחדת שלנו לקראת יום הכיפורים. דיברנו היום על ההלכות ועל המנהגים, על הסליחה שבין אדם למקום, ועל הסליחה הקשה לפעמים הרבה יותר שבין אדם לחברו. דיברנו גם על המציאות שבה אנחנו חיים, על הביטחון, על הגבולות ועל הדאגות שמלוות את כולנו, אבל יום הכיפורים מזכיר לנו שבתוך כל הרעש הזה יש גם רגע שבו אדם נשאר עם עצמו. רגע לשאול על מי כעסתי ומי פגעתי, למי אני צריך להתקשר וממי אני צריך לבקש סליחה. ואנחנו רוצים לסיים בפיוט שמגיע באחד הרגעים הגדולים ביותר של יום הכיפורים, אל נורא עלילה. את הפיוט חיבר רבי משה אבן עזרא, והוא נאמר בקהילות הספרדים בשעת תפילת הנעילה, כשיום הקדוש כבר הולך ונחתם. ולמה דווקא אז? כי המילים שלו מבטאות את התחושה של הדקות האחרונות. אל נורא עלילה, המצילנו מחילה בשעת הנעילה. עוד רגע, השערים כביכול נסגרים. עוד רגע, נשמע השופר. ולפני שזה קורה, אנחנו מבקשים עוד בקשה אחת. ריבונו של עולם, תן לנו מחילה. תן לנו שנה של בריאות. שנה של שלום. שנה שבה נדע להיות קצת יותר טובים זה לזה. או זה לזו. ובעיקר שנדע לפתוח את הלב עוד לפני שהשער ננעל. ממני ובכל צוות התוכנית, ניר אייכל, אבי מרום, ובכל שדרני תחנת הרדיו, ובכל עובדי תחנת הרדיו, גמר חתימה טובה לכל בית ישראל. ואנחנו מסיימים, כמו שסיימו דורות, דורות לפנינו, במנגינה שעוברת מאב לבן ומאם לבת, אל נורא עלילה, אמצה לנו מחילה בשעת הנעילה, גמר חתימה טובה.

القانون، لا تفاحك.

0: 90 FM. 90 FM. יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
1: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
4: מחפשים מה לעשות עם הילדים בסוכות? פסטיבל הסיטש הבינלאומי לתיאטרון לילדים ולנוער מגיע לנתניה. עשרות הצגות, תיאטרון, קרקס, הפקות בינלאומיות וחגיגה של פעילויות לכל המשפחה. חול המועד סוכות, פסטיבל הסיטש בנתניה. להזמנת כרטיסים, כוכבי 9066, ובאתר פסטיבל הסיטש.
5: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר, לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
6: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך, לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
7: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
8: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
9: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
10: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה, והוא יסביר לנו איך להיזהר.
11: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
12: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
13: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן. ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. סלמון מנות נורווגי עם אור ויקטורי ב-34 שקלים ו-90 ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
14: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
15: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
14: להזמנות 09-866-6602.
16: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
17: אין אפס מה
18: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
17: אפס, מעיין הגבס.
0: 90 FM.

0: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך.
2: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
5: מחפשים מה לעשות עם הילדים בסוכות? פסטיבל הסיטש הבינלאומי לתיאטרון לילדים ולנוער מגיע לנתניה. עשרות הצגות, תיאטרון, קרקס, הפקות בינלאומיות וחגיגה של פעילויות לכל המשפחה. חול המועד סוכות, פסטיבל הסיטש בנתניה. בהזמנת כרטיסים, כוכבי 9066 ובאתר פסטיבל הסיטש.
6: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן. ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. סלמון מנות נורווגי עם אור ויקטורי ב-34 שקלים ו-90 ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
7: הילולת בושאייף בכל המועד סוכות לזכר שמחת בית השואבה. הנהלת בית הכנסת בראשות יואב דבוש מזמינה את הציבור להילולה הגדולה של הצדקת בושאייף עם טקס החינה המפורסם ושמן הקנדיל לבקשות. ההילולה תתקיים ביום שני י"ז בתשרי תשפ"ז, חול המועד סוכות, 28 בספטמבר. לפרטים 08-923-7954. בברכת זיירה מקבולה.
8: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
9: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
10: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
11: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
12: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
13: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
14: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
15: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים מחיר רמת התצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולג. בית אלי,
16: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
17: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי ההנחיות באתר הרשות המקומית.
2: 90 FM, 90 FM.

0: FM. מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל. ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
3: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים, מחיר רמי התצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולה.
4: בית אלי
5: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: מחפשים מה לעשות עם הילדים בסוכות? פסטיבל הסיטש, הבינלאומי לתיאטרון לילדים ולנוער, מגיע לנתניה. עשרות הצגות, תיאטרון, קרקס, הפקות בינלאומיות וחגיגה של פעילויות לכל המשפחה. חול המועד סוכות, פסטיבל הסיטש בנתניה. בהזמנת כרטיסים, כוכבי 9066, ובאתר פסטיבל הסיטש.
2: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
3: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
4: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
5: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
6: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
7: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
8: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן. ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. סלמון מנות נורווגי עם אור ויקטורי ב-34 שקלים ו-90 ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
9: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
10: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
9: להזמנות 09-866-6602.
11: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
12: 95, 95, 95.
13: Thank you.

0: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
3: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
4: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
7: היי, מה

0: ברחבי הארץ.
1: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. סלמון מנות נורווגי עם אור ויקטורי ב-34 שקלים ו-90 ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
2: מחפשים מה לעשות עם הילדים בסוכות? פסטיבל הסיטש הבינלאומי לתיאטרון לילדים ולנוער מגיע לנתניה. עשרות הצגות, תיאטרון, קרקס, הפקות בינלאומיות וחגיגה של פעילויות לכל המשפחה. חול המועד סוכות, פסטיבל הסיטאז' בנתניה. להזמנת כרטיסים כוכבי 9066 ובאתר פסטיבל הסיטאז'.
3: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
4: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
5: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
6: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
7: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
8: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
9: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
10: אפס, מעיין הגבס. 90 FM.

בשלולית על הכביש הראשי.